Kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta dum, kada kada kitta